0: tidligere dag til natten godsdag. Kritiku i Roger Fraser eller Kutaito, der er en der sådan i kondition. Kunne jeg da Canyon Creek og det din ege? Okay, det er der sin argon, det er så her, der er rækkerelu. Du kunne da vi jælge kunne lade dig til natten kusum, kunne da gøre i dag, kunne da så gætte. Så kan jeg gå dig lidt i, lige at fie i knive. Kort er i, så lige at jakkele. Gud sætter jo kende det. Og han er konditionelene. Gud der ikke sin hårdere, gud der er også i, eller kunne kort er i, så lige kun det. Kun er sin hjælp, der var jeg en af dig. Kun er sådan her i det, det var ikke lige. Der er sildekæten af kakket i går, og der er hende, en ikke der kan vane af kun er sådan. Lange, den er det, you know, af Facebook, eller der kan dødt. Hidt eller hende, der er sådan af en af Facebook, og er det okay, og er hende der sin kondition. Kunne kan jeg den er kun er sådan. Den har kun i et par. Gode sig, at du har turde kun i en lille land ud. Og det ene, den er tænkt, det er det. Det er kun, hvad der kun er sådan, ikke er bare med, hvad der kun er sådan, fordi sådan lidt. Lige kan gå ud, det er sådan, kun
1: det. Ja, endda ikke kun er et. Det er jo et adkart, den er ikke alle, der kan tænne ind, jo.
0: Kala i en lille, kala tænne i lille.
1: Oh.
0: Just so, do tea, dog headed the AE. So for back a Lutau Nasakui, ya, that could go fanny AE. Lango, but he sure in a head.
1: Oh.
0: A henny color, a lucky, inlet, lato, color funny, look on us all. Uri wile hene fiat inga hure te atla gucha inga.
1: Ane, intus re hwia gute, ane.
0: A tada hine kue i lukat inna tazun basa nisha yo e yo a kiri he singile i tini ta gute zon. Hai hella ke te kun lile e i kote isha ille na Sire tale ke ke na ki uhuwe ni lo chani. Kote yi shala kote. A ka ra kere lu ulo chani ye taak e kahinti ulo chani. Tuga te de te ye kahinti. Hai se yiri. Ka e yiswa kuyi ho e yiri. A ka senua tuga te yiti gu. Kakunta kule ka maksi yere.
1: Entä, että Kathy Massi, tänne heikonen, että?
0: Lähti, kun jillelle kulissa on Massi. Siis on saakunnes. Massi.
1: Okei, Massi, hänpä kutte. Tirillä ei ole se kunnin, kun se Kathy Pop kutte takut ei ole, tänne heikon, että Massi.